0: koe whakaafe ni ki he ngahi whamiri pou pou kotoa o e timi akapulu ai mate maatonga. Ka inga MMT, mea mai he koe whiohi whakaafamiri e ni. Ikai koha whakataha mau mea toko ni pe. Kau mai he tokonaki hongo fulu o okatopa ke tau katoa nga i e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho whamiri ki he Trust Serena i Henderson ke tau whiohi mo e kau tuuki mua he mala e ni. Ke tau whanongo ki hangahi vahe vahe pō tala noa pe tau laukau aki ho tau ngahi ulunganga whakafonua. Oua nā mouto, kai tā ofirewa ha te pili ho okulupu. Toko honga fulu ki he te pili. Ihe mmt.flicket.co.nz mmt.flicket.co.nz Katoa ngā i e whiohi whakatoko ua.
1: Kore whainga māri koni, ke o hatu ai a ki whanongonongo koni seti koini. Whakatoro o atu, kai atu mua a ki whanongonongo koni seti ki he tangata i whanua, mo e whewhine i whanua Mo e kau koristu tuku o tau whahau mo pilo levu me i hapa i masani o ku takai a te uroa. I e pauri ifo o e pō ua whao si urai ua afe ua no, ke mo mea mai mua ki whekoa ki he holo le sieri tonga ki he api ko tuinga papai o wesire i mangere. O ku makatu unga ai whakahoa ani ko uhi ko si whakatangi mai pia me i hapa i pia me i he pure ako mo e whanau wako me he korisi o e ongo tamaiki ko tau whahau mo pilo revu. O ku makatu unga ke whei ngai haki me aifi ke si ngā aue aki i he akololo tonga. Pe a ku makatu unga ai ai whakaafeni. Ki si ngā hi siasi na si au atu ki ai ai tohi whakaafeni. Pe a mo e hapai ko toa pe ku e whanongo mai ki e whakatangini. Whakaafeni atu ki mautolu mo mea mai tau fie fia mo fai ha ofa ki si whakatangi a ongo tamaiki. E hoko ho mou ofa ko e whakakoloa ia ki si whengani. Io e taritari mai me iai a si kaukoristu tuku o a te uroa. A whē koa po uri hifo aho ua whao si rai ua awhe ua no. I whē koa holo le seri tonga api ko tuinga papai o wesile i mangere. O kumautu ipe te mou talirelei e whakatangini o kufai atu. Ka iai ha mea ku ke fie mau, fetu utaki ke fika telefoni koe ni, noa ua taha, noa valu fitu taha, valu tolu hiva wa, peko noa ua taha, taha ni mataha, taha ono taha hiva. Whakapapa atu, komiti koristu tuku tau whahau mo pino levu o a te uroa.
2: Maa ngamari koe ni, ke o atuai ai whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fu imanioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito me lie, pea e toi lava ke tiriva atu ki he kau tou rekere ka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu whaavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu whaavalu taha fitu, o rea ki au peti tovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki he NPS Facebooka o peti tovo finau. Pes Facebooka ko o peti tovo finau, Orea ki ai, malo.
1: Kore whangi mariko ni ke o atua i e ki whanonongo koe ni, ki he ka inga niua topu tapu, mo ki moutolu kotoa pē, na ia i ha moutikite ki he lulu langa falelotu ka inga katolika o niua topu tapu. Koe whaka amu ke mau mai a seniti mo e pati o tikite ki he wike whaka osi o siurai ke whaka folau ki tonga. Pea whaka hoko ai lulu he aho ua hiva o a kosi. Malo me he palestini sosefo apikotoa. Malo.

0: Ia.
1: Oi me a whakamama. Whenga ke la ngā iha ke si o nāpi. Ka kohai nāne amanaki. E iku ia. O na māwai ai.

0: Oina korea ke fai mai tau lotu, malo.
1: Io a kokore pe ke tau lotu. I wa fai tamai pa mai alo, pa mai lau mahari ma on oni.
2: Amen.
1: Ko lotu nai a koe ki tau tonu he tau tamai. Ei e mau tamai oku i he vani ke tā puha ho hua whā. Ke whai ho whina ngalo i mamani hangi tofu ko i langi. Pua ki mai aho ni ha mau mea kai, pia whakamore more i e mau ngahi anga hala. O hangi ko i mau whamore more e ngā tolu o whai hala mai ka te mau tolu. Pia wana ke tuwa mau tolu ke mau hinga ke whatawere. Ka ke whaha o whia mau tolu pia mi kovi. E go o ai pure, me malo hi, mo e koloria o ta ngata. O tua koe mau tamai whakahei wane a Fiona. Ko koe koe o tua e ofa, o tua e whakataki mo e whakamore more. O tua o ke tokai mananga, ke a Fioi e mau tunga ke, mo e mau toko toifo. Mo whawhetae, mea ofa e mo ui, ko ke wha inasea ke mau tolu i he pung pung koeni, amana ke whakahoko, mau whatongia, hikule o e whakatua meri e ka koe o tua. Ei ko mau mumoia to te itama ka kau maa sone o ne vela tupo. Ka pefo ke tāpe ki na mai episope, slow and slalavea, ka pe ka te au mo fua e mpatongia o e pongpongini. Pege o maa li e ke nao tolu te nao whanongoa, mo ke nao tolu kotoa pe te nao kau mai ki he polo kalamani. Ei ki mau kore pe ke ona hoko e mau talanoa, ko a mea ke mau pore ai, ko a mea ke mau whawhetai. Ke mau whiako aki mo ngā tolu te ngā whanongoa e porokaramani. Ke mau tupu, pe mau ilo ai ai a Fiona. Ko mau lotu i au hake i hawani, pa me mau kore. Ke whai tapu i kina e a Fiona me langi. Pa mau kore i a hufanga tu i ho alo tofu pe taha. Ko se su Kristo ka ko mau whakamo oi. Amen.
0: Amen.
1: I wakata mau mami alo, wala mari maa oni oni. Amen.
2: Amen.
0: Ko whamalo foki e uena, i he lava e tau lotu he pongpongini, pa ko uatu pe e tau fasi taritari ki he pongpongini, ki ak mautolu kau penolo, ki a pisope, selowini si la lavea, pa pe foki ki a te koe uena, pa mo onevela tu pou. Pa pe heka ak mautolu kotoa pe, mo mea mai i he ngalu ea, pa mo ngalu ope ki he pongpongini, mautolu koni ko mo ase ake, o tohi mai i he tau pes Facebooka, ko whamalo atu ka motolu ki a rekoti tonga, pea pehe foki ki a ane ka tūkia. Pea pehe ki a motolu kotoa koia,

0: Koe tauka i mi osta mini te tātolu pea mei he tāua e pongpongi ni tā ono, si urai wā whē wā ono. Ko whamalo atu piso, pea pehe ka uheina, pea pehe ka onelela, pehe ka kumau tolu ko toa koe ni ko mou asi ake i he ope, ki he e tau a polo kalama e pongpongi ko toko lahi pongi pongi a pe tau polo kalama e pongpongi ni mou tolu koe ni o kukau mai ki he polo kalama ki a reko tonga ana ka tukia peka li sate funaki toke lau ta ufa se one ta avo pita la lilo se lo mone ta palu se lui matai se fesi perisimani va eno mereane pae anaka i levi hokilani kustafu pea pehe ka hein a costa motolu eni ku mou ase ake pea pehe ki a paula leveni paula malo a pito a pongpongi a mai i he lotu i he pongpongi ni eh pea pehe foki ki a li sate funaki Famalo atu kak moto. Kake, pisope, bo weina, tau foki mai, te tau fou pe, tau fou mata tau pe, te atu pe, pe ospa foki atu ka weina, ko hi, ko ngai fehu i, eh? Polo kalama, hono uo fulu maa o hikure, o whakatua merie, i he pongpongini, ta haono, o siulai, uafe, uano. Ko tau kave inga, koe ki he pongpongini, mahu inga, opito ka whanongo, oku auha hoku kakai, masiva ilo, e tonga ko e tau fou ki whē. Huluhulu mea ia hosea wahe whā vesi o no. O tau whakawhetai ki o tua mawhi he ne kei tofahala. Pea tau kauai, he polo kalama hi kure o e whakatua merie ki he pongi pongini ko hono ta aono si urai ua whē ua no. O tau whakawhetai, o tau kau whakataha, mo ki nau tolu he ata, ho ngō mo e ope i he pongi pongini, me he otu tonga no silani a seeria Amerika, Hawaii, Britania, mo Europe, pia mo Siapani, Foki. Kataki, fai mai ha talateu ke kawenga mahu ingani, ke lawa ke fai meiai, ha fehui ki he konga uraki e tau polkama hi kureo e whakatua merie ki he pongi pongi ni e pisope. Aia ko e tau kawenga ke pongi pongi, ki he pongi pongi ni e pisope whamore more pe, oku auha, oku kakai, ko e masiva ilo, e tonga ko e tau wholau ki whē. Huluhulu ia mea hosea, vai wha vesi o no. Malo pisope.
1: Io a, te vitau ko atua wha malo lahi, pia mo kwhawhita i tau asia mai pungpungini, pia ko atu moi wha malo, tatai le i tangata ko sione one vela tupou. Whawhi whi au tau kau e lau, po tau lau e kau e pungpungini, Pau koe tau whatangea koe a hikule o e whatua mirie ki he pongi pongi ni. Pe pōk mō kua whalai mō kua whaftai ki he kau whanong kato a pete nau kau mai ki he tau programa i he pongi pongi ni. Piso pe kou a lawe pe koe tau kawe ingai ni he pongi pongi ni kua swahau ko mai mā katoa rewa. Mā li e au pito pito au hau kakai koe masiva ilo tonga koe tau wholau mō tau whanonga ki whē. Kaike he piso pe kou whoke koe ke ke kātaki mō au tuku mai a tala teo mo kinigini mai e tau kawe inga whafofa e pongpongi ni e tau foki mai ki o ate tau whehu i malo pito pisope malo.
2: Malo pito lontoni pia tau whawhetai pe mua ke tau kau i he pongpongi whakolo koin si ka inga whanono pe ke kina tole a ta mo i rea mo i ongo. Hoi tai koe ako te tamaka e whakatau lama mai e tau polokalama he pongpongi ni pe ke a nevela tupou tau fie fie kotoa ku u tau hanganaki mau pē ka konga ki fie tāia na tau mōi e tau fia aki i e koloa funga ni koe koe mōi. Tu pē mua ke ngā pē ngai whakatapu ko o se na talaki mō he polo kalamani. E ka inga whanongo o kou tui pē mahalo i ai pē ka inga u nau pē mase. Na nau ngā ue mai ki pē ka venga koe ni ki mua maha ko tō wan penu tō tōlu. Ka e koe ke te au e ka inga whanongo i he taimi koe ni u omi pē aha no mea maha no taimi pē koe ku kau au pito pē ia i he mea maunga pito. Koe, amana koe ke uke ure ia i aho sāpate ko ni lontoni he kawenga koe ni ko ia koe whaitoa kona tapu he whanuani. Pana tuku pe hoku lo tō ai omi te ka te au koe kaweni iha rea pe koe kaweni iha visone pe koe kaweni iha rea tuku whakaholo whakatou tangata na e tonu ke puke he whanuai tonga. Koe malanga ka ulaki malanga pena atu pōrua koe lau nalai pe ngahi folofola i ai i he tohi koe ono ono tohi tolu hiva i whakamotu ame ua fitu whakamfou na to tonu ke manako ka na manako pe masi i tapu moia i he folofola koe ni koe ko tāna koe ni mea Hosea koe kauia he, i he kau minor prophet koe kau palofita i ki kono keke me kau palofita la lahi o ku lahi e nau tala noa pe lahi ange vahe koe a koe ke minor prophet e toko taha ua o ki iki ange vahe koe kau mea he toko taha koe ni i he tauia e wafi ni mangea tupu mehi as Hosea ki e tupo uloak. Kau kau whawhetai kai ngā tonga ko hei ngā utau veke veke pe tau sio ke ngāo ko ni pe ko ha hinga mea o utau monu ia pe hei o tau toga o tau toga. Ko wawa tau e ngai whanua lahi i mā mani ka monu ia pe mo tau adaina o tu motu tonga ia a ngai aho ko ni pe ko hae utau sio sio ia. Ko e kau ni i he mea mahoinga pitu ke tau sio ki ai pero inga a mare kina foi malau ko ni ke tau hanga mua siofi o kuia i hono lele fa lufu ki ai o kuia matangi o ku to fa takaku pe ia ko hore to ku to ha a hio hio te tau tokanga o bita, pa ku kau o bita, pa tu ngāo e mahinga koe ni whae tonga, tau whanonga mape, taimi koe tau hawhaa, ke, ke ngahi matangi e hoko mai, ke whae tonga e whae tamaki. Ka oku iai e matangi a e lontoni pa tukia e whakaukau e pungpungeni. Oku pe, ko whenga matangi e kui a okui, ko matangi ia ke mei moana. Lolo tonga pe ne tofu ki e fu moana, oho vare pe ku wake, fuha ke pe a matangi. Matangi whakarifia mo matangi malo. Pe ako matangi ko ku whakafu loko ilo he kau tala matangi, pe ma kau sioloki a taimi ko na omi whakafu whae. Pe ako omi ia ko ia a matangi ko ia ko iai, ko kotonga i he ngahi taula he talu mi he tahavalu, me tāwalu tupu o au mai ke tahiwa ke senturi koni koe ua noa na ia te toi ki maa whaka auha taiwa tāwalu au mai ke hono whamana tua e mofuge taiwa fitfitu wiki a pe au mai he aisa ke kau toi kau au mai ke he kita e wafe tāwalu ki a ko tō koni koe matangi koni koni i he e tsunami he wafe wawa tau sio ko toa pe ki a ilo he taha ko toa pe tō e matangi ki a kau tō kanga he pongpong ini. O ku iai e matangi ia, pe ku i kai ke ilo ia pe ku ofu mihi. Ko matangi ko e ni, o hā ia, whakalongolongo mai pe ia, o hū mai he malai wakapuna i fua motu. Ko matangi ko e ni, o hū mai he wafu, ke ngai wafu o tonga. Ko matangi ko e ni, o ku tō whakalongolongo pe o seni, pe ku matangi e ku neta fia i e mōi a tonga. E ku hinga mai e tonga te tau wholau ki whē. E ku au hasi o tau kakai, ko masiva ilo. Pa ku ne, ko tau whanonga i he pongpong koin, aonga ka te au, aonga ke ngo whai whek au, pe aonga ka te koe lontoni, ki tau tala noai, a e kawenga mauinga koini, o ku au hau ku kakai, ko masiva ilo, e tonga, ki tau wholau ki whē. Malo e pito ka foki atu ea ko tau taimi. Malo londa.
1: Iyo, ko atpe fa malo la hi episod. Ono tala teo ilele, mo tala teo fa fofa mai rakonga e tau proklama i pongpongin. Sai, ko e fehu yo tu atu i pongpongin i ke tau te pile episod pe upeheni. Ko e ha, kono mau inga ke tau tau tonga ai potu tohini. Pe a mi he tau tangata ki he tau tangata.
2: Lave mai episode fomul more ka foke atu. Malo. Malo vito e lontoni. Koe kaweni i ha potu tohi mahu inga au pito au pito. Mi he tou tangata ki he tou tangata. Ula koe ki ai, koe potu tohi ia na e tou folo folai a e ne a fio a tu pouluaki. Pe koe kauia i he foi kalofiama ae hange ae e kusio ki ai koe esiafi pe ae laumarie ki he laumarie. Koe toka teu na e whai, koe mai moa na e whai e tupo uraki i he taimi koe ia, koe malanga. Pena ane whai lau tōn whakasā pate, pena i ai. Koe kaueni i hende tō tau na e whai, pe aku mahu inga ia ki he tonga katoa pe. I ai e kuonga. E au pai hau kakai ko masiva ilo. E lonton, ta wau mawhoki na e uhinga pe he, e whakalakalaka koe, ako whaka eke te mia, whaka uesi te, peko e mokohi ahno finangalo, ki tau mama. Ki tau mama whakalau maali e pe lava ke tau poto, pe lava ke tau whalala pia tau tolu ke ngai, pe kou, o kou nofo sia koi ki ai, koi kauia, i potu folofola, mahu inga ke toia, ke he loloto, ki he tou tangata, mo tou tangata. Ko foi kalofiama, ko foi amani ki tau lua ki hataimi. Ko whakatontonu angai e tau mo ui ki putu folofola koe ni. Ko whakamanatu mai ki tau tole ngai au koe ni. Ko kauia i he ngahi mea lahi ti tau sio, i ne ngai mai moa, na talupea, ne riukawa, ne mo ui, me tawalu tolu faa, so na malangai pia. E au mai ki he tawalu tolu hiva, tufonua, au mai ki he tawalu faa ni ma, whakatahi e tu tonga. Fodu e korisko tupou, fwake tau tawa taina ha tawalo noua, korisko tupou e ni itonga. Hauma ke taimi e konistu tone, kau hoko koe pureanga whakatu i whakonistu tone, karistiane. Koe kau ia i he ngahi mea mau inga au pito, na i ngahi mai moa e tupou loa ke taimi koe ia. Pero u mau inga au pito, o te tau hanga tato kangake. O ku mau inga au pito koe tau whakamana tua koe ai alo i koe tamatu i e aho whako tise ma na to tonu ke mau inga heo tau loto ai folofola koe ni pa mea koe on koe ki ai koe au make fuku ki ngai kuonga koe ni hange koe ku lavi koe ki mua koe o ku mau inga au pito aho ne whatokanga koe ni ki tau tolu o ku tau whehanga hangai me fumatangi koe ni san Matangi e koni e koke tau siota tōlia e ne whakarifa ne huholo. Humai he wafu, o ku humai i oseni, o ku humai he ata. Peko ne omi ko ia, peko hangareva e ia veu ki ana koe e tau moui, peko tau pōpula, ai fonua, o kaika hafatongia peni ai putu ngai polisi. Kata fa mo le mo le ta fa malo pa ta lotu pa ta hufi asi kai ai ngau e putu ngai por si malo mo asi na fai toto a ke fa tonia kon e fai to tonu mo a fia tua ta bekina ki na tol ki na mau ha loto fai to tonu me loto mana va he o fai a ki na fa tonu ko ta fa tonia ai ko fa tonia ai o si si ke ta lotu mo ufia malu e ki ta tolu si ta fa nau malu e nga tinga de ko to pe hoko ko fa tonia ai o matu a ke na tala ke fa nau o ku kai to tonu ke na wafe ki he matangi ko pe ko fa tonia ai e fa ya ko ke na fa ya ko i ke na atu poto ke tamsi i ke na mama pe tala ke na tolu i he loki a ko se ka wa ki pe He kono hinga ia, he ku whakatu tā maki, asinga ene mata mata lerei, moe mau se niti wawe, moe mau he koia, ko iku anga, ko mo vete. Ko mo vete a whanau me he mātua, alo ngai pōpula, sino foi mātua, pero alo mātua, o ngai pōpula, ko hinga ko matangi ko ni. Pe au kai ko ia pe, o ku kai ke whalala fonua, ki he tūnga ku ia hono si tāhi o tau kakai. Pea ku mahu inga au pito pea, pea ku whakaloloma au pito. Lava pe tau tolo fai ngau e koni. Lava au pito pea ke fai. Koe ngau e whakafonua, koe ngau e whakataha e whaamiri, pea moe fonua, moe pureanga, o alua ta wau ke fono whakafonua e ne afio na e hoko. O ku kei eko mai aho ne reo koia. O ku auha huka kai. O te tau honga tukunua e tonga. O te tau tue tukunua e. Tau ala whakata. Ala whakata he family. Ala whakata he kolo, moi whanua, moi sisi, moi pureanga. O whae e si patu ngai polisi. Ano tāpala si e ki nau tau tau mai a. Ko tau whatongi a ke ame halot. Mo ui whai to tonu. Mo ui mana ma he. E whai to tonu ko nau whatongi. Koi kai koi. Koi mea koi palo parema koi ni is a national problem. Koi fu palo parema whakamama ni lahi. E palo palema ko ni, ke tau wala ko toke, ala ke e whanua. Tako hono mahu inga ia ki atu ki tau tolu. E tonga, potu tohi ko ni, kune hanga fafangu ki tau totu. Faka aho ki tau kuni hanga fafango ki tau tole po toi kuni. Pe aku mahu inga au pito e London. Ka fokia tuko sio ki hango five kau ke na tala noa mai mahu inga au pito. Kwa yako tau tai ni malo pito London.
1: Iyo a. Amara pito e sope heo ke lawe i mai ai kongaroa ke tau kama. I he nofua mahu inga i koe ni o ke lawe mai ki he koe whakatonu tonu e. Pe koe ako naki mo ui. Pa koia kata pepiso porque te lave i mai mua fihu koni kata to kolos ke un fefikau mau inga au pito ke koi hare mano mahu inga ke tau mahi noi o ku mafeia e o tua ae me a kotope kata ke o ki toi ki faloroto mai pa kahiri e te ta kolos lewa ke a te ta maka pe amo onivela malo pito pisope malo
2: malo pito lonton peko fenga tari gona utari tu ube utari fa pe paki Koe ka tari koe nai ki te tari whaka ii, ma tari manifi, ma tari kai. Koe tari koe nai kumafeia he otua.
1: Yeah.
2: Tari koe nai kumafeia he otua e mea kotoa pe. Toka tari koe mi he tohi whakatupu, a mafeia he otua folofola pe ki he mea pe nai hoko. Koe mea kotoa koe o kulava he otua mafeia mea kotoa pe. Pe aku kawia i he ngahi mea koe mauinga koe tani. Tuku hona fe tuku, tuku fe tuku a ki. Sia te tau fe tuku aki e, pe whae e nau fe lau aki, tuku ifo e, tuku ifo, moe potu ngā, moe pa, i kai, ave ki he o tua, tala ki a si su. Koe me aia tene lava koe whakamahinde koe, tene mafe ia koe, o ko mara tu pe ke mea la lahe nima, na mokoye masi i koe ki ai, na mokoye tu pou loki ki tau lotu. Koe vete anga palo pare ma, o osi omi, Ai lo tu ke ne fafie mari, ai lo tu te ne fo ke mama, ai lo tu te ne fa hino hino, ai ngahi me a ko tope ke tau fai ko ya. Na kai ke ne hunga mai ke mumua ya ko, ke tau poto, i kai. Na fika ua ya ko ya, fika ula ke lo tu ya, he ke mo kumi ke no maa o ni, uluaki ya. Sakwe, o si, o mi pe e tu po uluaki pen mai ke tau mui mui tau tolu kia. Pea ko tu ko e tainimi ko e lontoni. Pea ko no mau inga ia ke tau hanga i loi. Kai lava e fai toko na tapu. O mai ha kakai lelei, ha tou tangata lelei. Ha fonua lelei, mo hapureanga lelei. Faka more more atu kai lava i he meie ko ia. Ko iku anga pe ko i kai ko. Palo parema i ngahi mea no o toa pe. Ka aku mahu inga au pito. He koe mana vahe ke si hova. Poi ka mata anga e koe tau poto ia. Kono inga ne pe si ope. Ko fea poto. Tari mai. Na vana vana e ki mai me lolo to. O poto ia. Toki pihelewa Solomone. Ka hue poto ke loto. Marie ilo e lau marie. Koe mana vahai ke o tua, koe poto ia. Masi, i tari mai kau ki lawa ki te wai koni. O kou manatu ki he taimi, na e, pai ai e lotu, o senturi e ua fepa na e, pai e lotu mo ui koe nea fio e te pou kono. Re konga hene lotu na ne pehe, toko nia ki mau tolu, ki mau mo ui, mo nofo mau i ho poto. Lotu ne te hata umana vahe. Lotu ne toko taha ia ko toa mo on whakalau maari. Koe ne kui, tapu mo ia. Koe fula ia o ne kune toa toa whai mare kula. Tau kei mo ua ki e whare tu pou. Toi omi pēni e tu pou o nono. Ai lotu maari e. Lotu kakano. Lotu a toa whakalau maari. Toko nia ki mau tolu ke mau mo ui. Mo nofo mau i ho poto whakaotua. Ko te poto koni whakake te miau tau longo ai ahoni. Peko mau inga taha ia. Tene lava. Tene mafe ia. Peko otua pe taha. Tene mafe ia ngai mea kotoa pe. Kau foki atu ko hea koe tau taimi. Maalo apito.
1: Io a ko ate fa malo la e sope ko e lava e konga ko ia i e tau la ki a te hui ko lava fa kankana tu mari pe ke fa kankana mai a ke malanga mo lot mari e ni a fio mo oni a pito pito e te na manka pe a mo one vela te ma klose atu ko tau tata no pe tu ke te pire ka ma foke atka ki mo o malo pite vita
0: Io fa malo atu e uena ka u foke ki a one vela E fa fica o gata be tuku mai, tuku mai ha mea, tana ki mai pe waha whehui, ki a pisope, he kawe inga mahu inga au pito, ironga ne mahu inga, i he kakai koni unau kau mai programa, i he pongpongi ni, ni vela, ka whoke atu ka te koe, mo whamalo atu ki a puku hifo, pension hifita, pe he karisa te funaki, mo tolu koe mo kau mai, pe he whoki ki a siurati lanivia, whamalo atu ka kua tolu, i he mo kau mai ki ka koka mai pongpongi ni, malo ni vela.
3: Io malo vito e te vita pepe ke piso pe ma fana au pito au pito lau mari e fanongo ki he tutu lau mea ombe a mei he tatai piso pe aon e piso pe ka pe ka te vita ka fo kide he folofola mahu inga moni piso pe taku tausio ke tataki lau mari e e fo tutu e ka vinga neke ke tautala e totolo e ka vinga ka mausio ke fariki e fukakai me he ope ke whanongo. He ko taha ene isi u mahu inga taha, o tokanga e tonga kotoa pe ia he whanua, o whekawaki pia moi mea koe whaito okona tapu. Pia moni ku auha ho tau whanua. He ko tala noa o e palofi tani, o mi e tangatani koe tangata maarie a hono tala pia maarie hono ui. He na ui ke maari pia moe taha e fine fe auaki o e whanua. Pe kwa ike puri e tala noa ko ia. Me a o alu e fefine. O au ke whanau i o na leka. Whaka mui mui taha ko e wha ere e fefine ke. Ke tangata ke. Ka teo kau he o tua. Alu o mai. Alu o mai ho maari. Ke whaka mo oni ki isleri kua nauri aki au. Pe kwa e uho ia e whaka kau kau. E tau tala noa i e poni. Tonga. Kua mauri aki a si hova. Kahe mea kou maari ei bisope. Lere mai tau tāa noa no ome lo tūki tonga apna ea e whakatokanga misa lore ki he tūi. Kai mā imo ako ko ke omi ke whonuani. Tokanga. He iai e kau te volo poto te nau whaka auha e whonua. Koe ahoen. Koe kau poto e whonua. Koe nau tolu nau whanga whaka auha e whonua e ahoen. Pea koe masiva ilo ki he otua. Tala noa ia uho e tala noa hosea vai wha. Ko mou si tu. Ka tuku ke whango o lau atu e ngahi vesi koe ni. He ku fiti ini lelei au pito au pito. Me ngahi isi koe ni hoko he whonua. Whanongo ki he wholofola e o tua. He kui kai ha mo oni hala moha mesi. He kui kai ha ilo e o tua he whonua. Si o more ilo e o tua he whonua isleri. Pe kutaha ia hono omi e palofita koe ni kei rea. Koe taha ni ngahi rea whatokanga whaosi. He kua ongo i e ho tua. Koe taha ni ne whatokanga whaosi ki hono kakai. Ka pau hei kai te mou whanongo. E wipe off e matakari hongo fulu koe ni. Na e nofo he toke lau. A isleri. Pe kutaha ia mea. O maari ia hono to o maari e reisoni e pongpongin. Tau whanongo ki ai tonga. E ngai mea koni koko he whonua. Ka mea mea oku o tau sio, e whalaloma he taimi ko ia. Nā mo e kau taula eiki, e kau whaifi kau e kuonga ko ia. Nā nau whai anga hala ko toa pe. Ki e mamahi ko e o tua, o te mou toi hanga mo toa tua ki e ku, o toi malanga iau. He ku whakamore ko toa pe. Ko mou mea mea whai ko mou hanga whama iau. Kai ke utofi whanongo a tau ki hai. Fefe tonga. Fefe tonga e tau malangai. Ai huafa o e otua i ngai ahon. O tau whapapau i whanongo mai e otua. Mea ko ia ia. Mea pe ia au ke tari. Ka e whawhetai. O tau whanonga mai pe moha tui. Ko ha tui o tui o tua. Ke ia e tau amanaki ke tau whanonga atu. E kuonga koe ni hekai kai. Ke tau lea. E tafe malahe whanua. Pe puri o tua kune hango tauhi ki tau tolu. Pe puri o tua kune hango ome monu i ake whanua. Koia e bisope, pe peka te vita. Wai e mea ko maari e vese on tolu, kuo tangi lau lau ai whanua. Mo whanango ke kuonga he ahoni. Kuo tangi, seko mea kato koe ni, lea mai pe vese folfola ahoni ke mea koe tonga. Kuo tangi lau lau ai whanua. Pea ku ngalu wai ai mea kotoa pe. Oku nofu ai ai manu e vao. Pea ke manu puna o e ta. Pea nga mo ika e tahi kua nau more. Whawhetai. E ta wau mai ke pongpongini pisope pe pe ke au heina. Ta wau mai ka kuonga fie mau ho tauleo ke taulea ke fonua. Okay. E tahi a ngongo whawhetia e pisope e fu mea whawhetia mau whanongo te kerea i Asereria. Mwe taha kautakata iloa e fonua koe nā. O whikau pia mwe, o whikau aki pia mwe, International Day Against the Drug Abuse and Illicit Trafficking. Mm. Koe taha ia mea mahu inga. Ho hoko koe taha kaulea i he sāpate, pia ku taulau monu hatonga, kun hango oate paruparema koe ni. Ki maamani heo pehele, pa kun mautala monu atu. Kaikei te ufoki atu, ei te vita. Pega wena ke ngahe ku tosi ipe tau taimi. Kai fafoki atu ke pisope pe amo wena te vita.
0: Iho, ko famalo atu onivela, pisope. Pea pe foki ki a wena. Ko a foki ko ta anaki pe. Ko ta anaki pe, ko uhi ke kave inga, pisope. Ko e faito oko na tapu. Ka koe tau si o koe a me a kotoa pe i he mama koe ni okupau pe ke ua. E ke alu fukata pe le rei mo i kovi. Ka pai a me aia e hao haoa e alu toko taha. Tau kai ke ka uia he ngai fukotutu u koe a e folofola e pisope. Ko fukotutu e folofola ko pau pe ke ua alu. O hange koe ni, kua ngai ni a kurau koe a vela kei, kua ngai ni a kaupoto. Kuonga ni e kau poto pauto o mai be me kuonga ko ni ko kuonga ni e kau vare ko uhi nga bisope ko ke na alu fakata e hanga he kau poto o nga he kau vare ka e malo hiang e kau vare o hange ko ni
1: ke forma
0: ko o mai ko e faito o kona tapu ko faito o ke o mai ka tau tolu ko tau sino ke tau mo ui ka pa guaha maha ki utau mao pe a mai reve faito o ki ai ke mo ui ka tala mai reva e faito o koni ka e faito o kukona pe a kutapu. Tau si o ke ta mate a mea koni episope. Ko e ngahi whamiri, ta mo ngahi mea ko ia episope. Wa, ko e whainga mea ni a faito o kona tapu. Kune to o e ia mea lahi he tau, anga e tau whanonga i he tawhaki. Ko tu i pe, buke mahino i pe, pa pe heke kau whanongo, a e tawhaki koni o e faito o kona tapu. Ke si o ange me tawhaaki whakalotu, pia moe tawhaaki koia e kautai lotu. Kuna alu whakataha na wahe kuongani, pa koe kuonga penia na tala koe, e momoko e lotu. Koe hai huinga momoko e lotu. Koe hui e aluhake kau ware ia, o totongi pa anga e kau poto, moe ngahe mea koea. Teke si o ke hono atu koe trucks ki tonga. Ta unofo tatoli mala e wakapuna, pia moe o atu koe he waka. Ka ke sio ko bene taha o kulahi taha no atu ko ngai mea ko ku ilo. Ala te fu waka i tahi o ri e mea e feituka. Tonu te kai ki tahua u tal tolu ki he mea ko ia episope anu whaafai ko enu silani. Toko tui peo pehe a seria. Ma u fu kilo e fiha. Te te mai tahi. Ko whahi ngai ku atu ko o mai. Te kai ki tahua ato ngai ki ai. Ke ngai waka pehe. Ai ko ku alo o mai mea. Te sio, ko uhinga fo ke tau tala noa, ko ha ha fonga, te tau whenga ia ke whaka mo ui ho tau kakai i pisope. Me he tama te koni, kake, ka fo ke atu ka te koe pe fo ke kau whanongo malo.
1: Iyo, ko ore wha malo lahi i te tamaka, ka pe one vela. Ai mali lahi, ai feho wanaki, ai tau tala tala noa, kene hanga fo ulele fo ikave inga pongpong ini. Pisope mao ke mea mai peke e ongo fai fikau. Maare au pito. Nana tuku mai o faho ata i he pe e onivela ko e konga nia o e o e taimini i he sio ke he trucks e. Ai au fafeo naki moho rea koni pao ko e fala e sapate e pisope. Ka ko e feo ikon te o atu e feo naki moe ngai mea ko e ni hange ko e ni. Ko e hareva ene toko ni. Tokoni ka kitao tolu, ka whanongo, mga nato kotope, pea mo whakatupule kina a kitao tolu, ki e tau mo uifra aho. O mai no buka tau ngā we ti pen me tau mo o ye aho ke aho. Ike I tau tok tari ke aha mā te pa tau tok fatu ple ki na e. Eh? Kuro tonga tau moi wha aho. Feu ia koko episode pa ke toki tāna ki mai ke lawe e mo tangata. Whekau aki mo e tau kawe inga mahu inga o pungpungi ni. Kau whoka episode malo.
2: Ngalo pito lonton pa ko fa malo la etu ki fa fika o ga nevela mai na historical background e ta fa ko ia isler e ta ko bona pe ma hui ga pito pe ngai de ko ia te ku po po la ia pito ia ke fa to kan ki ai ta os o guri ak ku ta hon ari ak e o tua ta nga ko la de ko a te vita o alu le alu lo wa pe a ngo wa ia ko pau pe ke alu te ko pau pe ke tau tari ko ali le mo ko ka kono fra ho ko ke situation ko o pa to ko na tapu o ku ta pe no tari ko ia ko ta foki ga si ko lais o tari ia ko fu ko ka wi he nga me he kai ko tu ko ta ni ke tau tau sio tu ko ke ko ma ko in a au pito au pito ke o ate tau ke tau ke long ko foi tai ni ko kota bol kala mai pon ko mana tu i helaka kon koe aho kon ko sa pati pa ko bol kala mai pon ko ke ai o ko kai ke aki mai ka fra ho lo to because the political ang me i ka ko ta atu ke ata ko ye bete ni tari te ni tari he ka tau ka longo ere ai fu maka ko fra ma se ko me ko ko tau tala pe tau tolu pe to ki fili me ko ki ai he ko mele le o fra to kan ape sa me lo ki o monu e ai tangata o e eva e fa kau kau e fa kau kau o kai e fra tua mate pe tu e hala kau hala pe na fa e manu ki ka ko ne fie fia o ke fo no e o tua o ma huinga ke tau fe tu tu ko mai ke to lo ki e la ma ui ui pe ha ko ne mo ia e ko kau ko to ke vai ta fe fa tu tau mi ai ako hono mahu inga au pito koi ki ai ke tau tokanga ki ai. He kai kai ke whaha tokanga o tuku nga tolu ke tuku no ai. E kau kama, ko e tulae ki namo e tau nofo o tari ki ai hata imi ke whaha whango talere. Ko tu koe ko sia tamati i kia meri. Ko tu koe mea ku mahu inga au pito ka tau tolu ke. Te tau mai ke tu hatanga ke aho ni hango rei nai tasi. Se ko mea huoko koi kai. Lolo tonga lere fu olimpiki i a tenisi koia. Ko oho mai whiri. Ko fu whiri eni. Ko fu matangi eni ku tau mai me tō ngā. Ke tu haka hatanga ta ko rei nai tasi aho ni lere olimpiki. Tuku mai ko toko tolu ngi aho ni te mau o mate. Se ko tala tapu mate ka koe o mate. Tapu tafoki, tapu holomui, tapu tukulolo. Ki e mahu au pitoe aho koni. He ku whiri tangata e o tua e aho koni. Ta kono mahu inga au pitoe aho koni. Oa te tauhanga ta toto whaka. Ore ore I he tai nimi koe. Tala maha ta mataha te hau. Tala maha mea maarene ta. Fe eni. Ko dan koe ha. Ame ke whoko tuu ke toi whaka foki mai e lao tau tau. O tau tau whaka mui mui he tai wa walu wa. Capital punishment, sai, na toki tau tau ate toko taheni maresia e aofasi ulai. Ko lao e vonua ko ia. Toko sio ko ki tonga monu ia fie fie mo tau ataina. Ngā we kovi aki e tau tolu ia. Ai ko ngā mono taimi. Kovi apito e ko ngā mono taimi. Hange ku lawe kai mo tama. Mo one apito. Pea ku mau inga he tainimi ko e. Ki tau sio ki ai lontoni kumahanga pito. Tu whakataha. Lotua ki nga tolu o ku nga whai e nga ue koni. Koni kus whakatokanga mai ka tau tolu pe ku lawe mai ke tau mui whakaho o ku au hau kakai ku tau ri ake o tua. Koni koe ri ake koe o tua ko te o ka bau kato ko tahu te ri ake o tua koe tahu koe e te whanau ku tahu ri ake koe tahu koe mon manu o ku ri ake koe mea koe koe ku mahu koe ki ai koe o tua pe tahanga koe lawe kani koe a whi koe no a hono tolu ke ai, hono wa ke ai, o kune mawheia ngai bea ko tope, e London. Pea ku mahoi ngā pito he tainimi, o si tala mai he tainimi ko ku poto ake, se ka pe lawe maria ku whae, e o ne vela ko ki ai. Ko fu ka poto e aho ni. Nga whanga nga tolia o whae ke ai. Ka tau mai ake nga whanongo pe ilo e aho ni, ai konga hei lotu a ene a fio ko ki ai. Ke toko nia ki mau tolu, ke mau mo ui mo nofo, mau i ho poto. Masi, ko e kauia i ngahi mea tene hanga o ne hanga whakatupule kina, whakaivia, whakaloto fo ou, o tau kakai, o ka pau, o ku mahi no ihe poto, ai o tua koi ki ai. Pero ko koutu ki ai e Lon Tony, pero ke kau ia he ngahi mea, ko e ako mo ui e ka ki tau tolu ihe e ngai aha koni. Ko e ako mo ui e ke whakalaka whakaaho e tau mo ui, ko e ku sio atu ko aku, ko e maho inga apito e ngau e whakataha koi ki ai. Maho inga apito koi ki ai. O te tau pēta to, o ko mea e polis. O ka paka kwa kona tau pehe, ka whakalonga teme whanua kona le rei pe mo mawhaka mo me, e taim pe kia, o tika te kia, eh? Ka whanua kona, ka pe, hei, nae kona mo me, me ei ai polis. Me ei ai polis ke o kai. Ko e whaito o kona tapu, ko me ei ai tau tolu kotoa pe. Sa? O ka pau e mai mahino e me ei ko ia. He ku ke he fumatangi e ko ia. Na talato o ko e tō mai e kita, e tō mai e tala matangi. Mo me ei. Ko e fai tō ko na tapu, ko e fu matangi ake me mua naia, fahirifia. O ku mou mou lolo pene, al holo ai ai ai. Ka tau tō kanga. Tau ngā whakata, o e tu aki. O e tu ke putunga koe, pe tu ke putunga koe, pe tatam. Tau ngā o e whakata. Teu teu e tau whanau, ko e kloa le leia, ki he kaha o e whonua. E tau tō tau le rima na tō. Ha tō tangata fō ou. O te nau, o tō tangata koe na e lawe ai e whonua, tō tangata fō ou e ahon e whai mea hautu tau. Ko e tau longa e whanau ka tonu e tō pulo pula le rei ki ai. Ko e utu tau, whamiri le rei, society le rei, whonua le rei, maha pureanga le rei e lon tonu. Ma whoke atu kia ko tau tai mi malo.
1: Iyo a komata pito pisap ko ikota taimi u mawe nga pe ta fe kolos aki he ku faro ko mai ta ka nga mo yo pe e ta fe to no aki he ku ho ko ta ta na ki he te ple ko fufu nga me alele e te mafo ka pe de vita mo ne vera mo mo ta na mai ko ha to kon fa tu ple kina e ta mo ui ki to nga pe ko ta lu e ki fe ya ka fo ka pe te vita mo ne vera ko to pe ta ki fe we ta fo ki mai ki ma
0: no vera
1: vera
3: Yo malo bido e pisope babe gia David. E pisope. O ku ho ha ai kakai e fonua. Ko nga ko nga himia ko di o ku ho ko e fonua. La hi nga ita ma te fakari lifu. Ko e ku fe hui atu here di o he pondi. Tonga. O ma ufa no nga tu e ke mea kufai. Ha mea ko e faha nga awe ke nga ike isi ko e ni. Rahe kakai e pisope mo te vita o nau tohi. Tohi he ope. Kua taimi ke tuku ke ni mai kau sotia. Pea koe tahane ku tohi ku whaatari ake nau whewi. O kui kai ke mau oho noa ia.
4: Ui.
3: O ku mau muimui he lao. O ku mau whaatari atu ke kau polisi ke nau pehe mai. Kai ke mau kei lava kontrolo e mea koe ni. Kau tau sio mata pe, koe ke nau te lava nato mapure i. Koe fehu i. Kai toi kehe kehe ni, pia mwe taha ono tata. Hae mea, kai fai mo mo ui mai ai kei taimi. Na nau toki ui, na e toki fai, tokanga e so diagi tonga, na e te kai ke fai ha ui mai a me pot ngawe. Kanoa koe ni, koe mea koe ni o kuilo. Pau kai ke ma au, pau kai ke uirifi au, ke utukua te mea koe ni e ope. Koe ku whehu i ka mou tolu. Ha mea koe ke whai mo mou ui ai ki sotia. Tau manatu masi, tala noa e whai wako ni koe koe pet cops na e hulu i na e ti i Amerika. Ui ni volo pe kau pet cops ia i ngai mea koe ni. Tako mea koe koe, na ku fokio si o e fono koni na e wiko e ki tonga. E ku maari e ia na whango tāla ngai, tokua koe ngahi mea ke whai, ke tau iaki. Koe mea koe nau tokanga kei, nai fai tō wholofola e tu i. O ku ou fie mau. Panongo ki fai lea, panongo ki fai komani koe, ai pure lahi e sotia. O ku ou fie mau. Na kai ke pehe mai, ai tō wholofola, o ku ou fra amu. Pe koe whoirea koe, tau pe koe tau i. Kua pau ke ave mea koe ake kakai unau poto he tau i. Ke loi kātoe fupala niko niko e ai kau poto tonga nau kauto si ofi he fono. Kai hane kone ke taha ke whoirea koe tau i. Koe tau i ave ke kakai totonu nau ilo e mea koe tau. Ke nau hango set upu, pe nau hango fa'u hawhainga mea. Kau kai fo ke ave ka nau tolu. Moksio ke masiva ilo. He? Moksio ke masiva ilo tonga. Ke omi e kakai hala, ke nau fai e ngawe hala. O se ne tau e fa, ko e kufehu i. Ia haliriu, hae ola. O auha hoku kakai, ko e masiva ilo. Tonu ke mou a kau poto. Ana laiso e taimi oku tō folfola, he koe sotia pete ne ilo e tō folfola e sotia.
1: Nari.
3: Nari. Tonu ke mou fai mo mou pasi e ngā ue. Ave ke kakai, o nau ilo mea ke nau hango tā e palani. Ka mou mui mui e fui palani koe ia.
1: Yeah.
3: O me kakai ia koe poto whaka atamai to kua pehe ku nau ilo, koe kau CEO. Leu kau tu ane po sio, mei mei ahe fui hou e valu ane po. E ku sio fi ngai palani na nau fai. Hala ha fui mea taha, mea kono laeni, ke whiu iat ki tonga. Ia fai keke, aloi ke toi koviange. Betaria. Aluia ke tamate o kufanga e whakatabuha ke ha manu. Pero ne fwa monia ko tau situ a be o tua. Fa umwe kau takilotu e nau palani. Hala ata ke si atau e ngā au e nau palani ko ia. Neo ko e vare au. Tohi mai me kau sotia. Tohi mai pita hola mea. Nevela, fai mai ka tau foki. Ia ka ui mai, te mau foki. Te mau foki ko e meena mau fua kāwai. Ke mau o to koni ki e fonua bea boi sotia. Ako whaamu, a talanoa he mea koe ni. Fie mau, hake koe rea nak fai pisope. Hata hake tu hake. Ave re o i kakai. He tau ho ha, he ngai koe tānoa he uke kōsi. O ku ngau e mafui e kakai unofo muri. O lahiang e nau ofai tonga, e kakai unofo he fonua. Ke whakamahino na tanu ho tau hoi tonga. Pea kau kau ofa ki tonga, pa kau kei ofa, e whare tui. Ko tau whenga koe ki tau hako, o tala noa iha mea koe, mea koe tau hea iha ngai haone. Koe hawa e whaife kau ke ne hanga, o toko ni whaka kaunseringi, ha mea na kei ke nea koe iha hea ako tohi tapu ebe. Ame ke tau kaunsela ke nea ko whaie, kaunsela e kakai mui mea hoko he fonua. O kai koe whaife kau te ne lava, o fai ngahi ngā aue ko ia o hoko. Kau si atu, hake mai ngai piri iso ne mui mea. Mui whare varehu whangai whatapu. Hai me hoko, koe whehu ia. Where ho tau kakai hedi. Tangata koe niko pensi mani langi pa mono hoa. Kai puri e New Zealand. Ai langi maa seves. Ka kai to tonu ia, ke nau whai e whakaake ake. Ai tō lalo whakalau maari e koko e whonua he ngau e drugs. E kai ke lama he kautaki lotu ue mea koea. Te palo o mesi atu. Koe ta wou ako he api ako toi tabu, pese petolu noa. Mau hato toke tā pese petolu noa mea te ilo. Koe te toki huki tua. Te toki alu he siasi mwe community o ako e foi pese te fit noa. Au mahu inga ke ake koe wha lea wha he ake ake pensiman langi i he polo kalama. Ai e mea totonu ki hono mea totonu. Koe tau e trucks. Kai koe tau poto i e fonua. Kai, koe nau ilo nau tolu ha mea whi koe ake mea tau e trucks. Manatu he mea maa vehala he mataa noa. Nā eke kai whi i koe ni, pe mai e mea maa vehala. Iho. Whi e mao ki tau tolu ia ki tau hango tae palani. He tau ilo e ngā unu e mea koe tau tau iha mea. Koe ngā ke malu iho tau kakai, pe malu i fonua. Taimta tau se me Amerika. Pato pe tau ha, o nato tau he fonua ke, koe ngā kai malu e kakai. O koe e tau palani e soti ake. Ka atoa fwa more more atu, ki heo pe pa kua more more atu. Kau ai ma atu pe. Fu fono nai fai, ka atoa he mea nai fau he pure anga. Te eke atu he taimini, nai ngā uhe mea. Mea peo ngā ue ko tau whanongo atu ha lahi ange mate moi mate tā mate whakariurifu koko e whonua. Teita?
0: Io ko whanongo atu.
3: Mate whoki atu kako e.
0: Io uena ka ma whoki atu, ko uhe uke i toi whoki whewewe e tā. Uena, malo.
1: Io otra malo pito, piso peco e ma che me mai peke me la che anni ve la poco fa malo la che co i co tau taimi co tau fe fa o sco e che fa ma o poco mai anche a raccoga e tau programma e pompogini. Poi areva ai ako mo ui. Ko foi ako ko foi ako mo ui e ko ka ko mate. Ke ki tau tolo ka penolo ka peke ka fa nongo. Kata piso pe la me ki ai fa ma poco mai co i co tau taimi malo pito.
2: Malo pito lontoni, fa malo la tu ki a nivela, ko wilo pe, ko ngahi loto ko ia kui ko ofa mate a ki li oa. Ko love, ko loyal, ko sacrifice. Toko kau ia, ko ufana ko pe vela, ke ngai eko me mui me koe. Na ku hange ngai na kue mau whakaha ko he taditi. O ku tuli maha las ota he tadimi ko me e ufako. Tau tau tutu ko he dea fio. Malo pe mui kataki, pa tau whakafetai pe kainga. Ko e fra mabo po fai ko tari ko ki e di foki ko ta foki o tua ta foki a ki ha ta foki a ki he tulolo ka kato ta umo ui ta foki a ki he whakato mala vete mosi a ki ai ta wanga ai mea ko toa pe e ta umo ui ko e foki e koe te ko e foki e koe tua ia o ku vave ki he fai e ki alofa koe ki he hou hau pa kune tari pe ia ki tau tolu, ka koe foki, koe tari ka ki tau tolu, e tonga, mahu inga au pito, me whakamapopo koeni, e kau, kau lele inga ki tau tolu, ki kau pēno lo, si kainga whanongo, tau foki. Ahi, ahi e taimi, ke ri aki, mo si aki, ke tau huhu e taimi ko ia, koe foki he otua. Pe koe kau ia, e mea mau inga au pito, e kainga, e ua koni, ke tuu ki he tau loto, me whakau kau ea koni, pange koe na lawe koe ne nai, koe pore atama koe, fe pakia ta whiri, koe whiri enu tau iai. Tu maare nai, ta stolu ngea wen, me sapa ata ko mau mai. Tapu ke mate koe oia ke mate. Tapu holo mui, tapu tuku lolo, tapu ta foki. Te tauange ke ia ha kainga ha whinga loto pe e, ho tau loto i tō ngā koe ka kainga tau tolu, ke tau whakamā opa ke pōko ni, tau foki ke o tua, ke ne taki si e hala whanonga, eki koe ka piteni e tau isi liri, taki mua kai whanonga, taki ki mato e hala whanonga koe ia, ke ka piteni pa e o tua, eh? Ku ka uia i he, ko manato e ke he himi, whaosea kia te vita ko himi koe na hima, i koe ho tau taua tai na, i he tolu taha ua o himi, e te vita ko ka uia he himi maari au pito, na hima i koe ho tau taua tai na, pena e mahi he himi koe ni, a e foi konga koe ni kuo tuku kia sisu, a e malo i furipe, i he mama i olunga mo mama ni laloni. Po se nga kia ni? Se nga i tonga kia ni? Pe tene whakahoko ne pure nga tonu, ki e fonua kotoa pe e oku ulo e laa. Pe koe mea i eku mau, e pure tu mau ai pe ai o tua, pe ma fola atu ki ma mani kotoa pe, e fai ai pe ia ta ngata. Fokatu koe ea koe tau tai ni maa loa pita. Ate
1: wha maa lola, hei, pisao pe koe, tama lele e konga rā ke tau programa, hoko tō tōne taha, te ita maka mo nevela, ko ate wha maa loa, ko tau kore pe, ke tau lotu, ange koe lawe pisao pe, au ha si o tau kore, a tau tō, tau au ha, ko si tau ilo, ka tau nofo pe poto ai o tua, hae, ka fuke te vita ko i ko tau taimi, maa loa pito.
0: Io fa malo atu e uheina pa pe foka pisope, ka o atu e tautu aki, pe atma tau fo jiva, ospa tau toki hoko atu lewa ke konga ua tau polka maki e pong pong ini, malo. Ko vai malal, me kautaha e plenit kas, me nau fanongono o me tu aki ke wikeni, malo vai.
4: Malo apita te tamaka o mi maupe fai nga maari ke whakahoko atu kleo ke kainga, malo e lau maari a hau eiki lelei a tonga kotoa pe mou mea mai ke polka lamani, Ko atai pe foki ai whamanatu ka ki mautoro ko toa pe, ko kai toi tari ki mautoro ha whai nei sa whetu, lama le rei motu ane o toko ni atu kai umafu ke kautaha ko ia e Planet Task. Ki mautoro ko e mo whi e mao mo ngahi mea lere, lahi lahi au pito te vita ka umaka nga whanongo, te tūtaki mai ko ia ku whanki kā ko e kai pensine lei, lama ke o atu e otometiki kā kia, ka umafu ke ngahi mea lere ko toa pe ke whi e mao, ngai SUV se a fitu walo hiva o au befo ke tau se a hongofu ka o maafu ke tau ngai mea lele la lahi e ngai iut ai ko Ford Rangers, Toyota ka o maafu ke ai ngai mea lele ke ke hepe e lava ke ke firi me iai ko iai o tike tue tatari pe ko nofu atu heni ko uia ko tokoni e piko tau kai ngatonga ko i ka atila fukeni ai tonga pia unga ue ai tonga, koi ake whai a tato koni ka ki moutolu, koi ako mou finance, mou atu ai kalas mea lere ke kehe, ke mou fili mea ai. Whama alo ato ka ki moutolu koi a, i ngai wiki e kua mariu atu, ne mou lava mai mi tauranga, ngai feitu o kua mama o atia me o kalanini, ka kulava ki nau mea mai, o whakahoko ai, ai whenga i koi a nau mea lere. Koe tau fika te foni, fetu tak mai ka te au koe noa ua ua, noa fituhiva ono ni maono valo, pe ko au ton mai peke mau ia te, fika te au fitu ono e he Nelson Street, ka mou mea.
0: Tau whamalo foke ke kautan, plenit kas, ke pure, ke atu uta mai, mone kau ngā.

0: Fatao ngepe na ngorelea te fasi i seri a tupe pape ka li pou, pia movini Prescott ki ken pela Australia, mela taulanga ki Robin Vale. Malo apito kama ke tabol kama ke pong pong ni kage. Tataimi os tamini te tatolu, pia mei he taha ye pong pong ni, tau foki mai ke tau kaveinga hono wa episode, pia te ulawat pe kaveinga os pia foki atu kia uheina. Koe ka venga hono wa o tau kore pia mau. Kumi pia ilo, tuki tuki he matapa pia e to'o rewa. Ma te wa he ono vese tolu tolu, ka mou fuafua kumi ki hono pure anga mo ene ma oni oni a ana. Pia tene fuaki a ngā he mea koto ape o kuke hori ki ai. Kataki o fai mai ha talateu ke ka vengani ke lava ke fai me iai ha fehui me he konga hono ua e tau programa i kureo e whakatu amelie ki he pongi pongi li e pisope. Malo, whakaputawa ngepe ki a osa ia stoa kalau. Hongo rere ia te tau programa i he pongi pongi ni ki a te koe. Malo, osa ia pisope. Malo.
1: Ia, whamalo ta pito te tama kakita tangata o nevela. Tau unun mai ni ki he konga noua e tau programa he pongi pongi ni pe a whakakoloa. Toi lolo toa nge kawe ngā ni kono whama apo opa kon hana wā pisope a katak wha mori mori. Ma whoke atu ke ke kamata mahano tala teo e tau kawe ngā mai ngā ni hana wā i o glulu e me mātiu maha o nobe stolu full mātolo pea o tau fufua kumi kono purea ngā o ene mā o ne oni. Koe ke tau kumi ke ahi. Whoke pega koe pisope katak o tala teo mai e tau proklama ni kato kwhoke mai kato whehu i mālopito pisope.
2: Mala mito lontoni vau tau whawhikai pia koe ako tau kei au mai ke pong pong koni inu sila ako skwata hini me full mata hain i Australia ni Nisa Were tau whawhetai pia mua tau whawhetai koe ako tau kei maue ko loa funga ni koe ako maui nai kei si hini he taiwa walu walu koe potunga e polisi koe tala kei si koe tala mai koe nautua ki i ae dota ko yo fanai ko nga ko trucks ye te a se tape nga o na natoria o fana e na to apike te a o ya ke apike te a fana mai ka kamana to ke fana ko na to o la fel la ve aki ye te ku o ku ka o bito ia i he me ka venga mahu inga o bit e ku tau poko tu ka he pong pongini ko e Ko tala mai ka ki tau tolu, o tau kore, pia kumi, pia ilo. Pia tau tuki tuki ki he matapā, pia tō rewa. Ko tala noa maari e tala noa gosperi, lauan gosperi e mātiu vahe fitu pe ki he ki a luke vahe tātaha. O tala noa ko ni koe ki ai ki mou kumi, kumi ke mau. Pia ko te kumi, ko pau ke ilo. Pea koe tuki pau ke toe matapā ke kita kia e. Pea koe kauia i kawenga ku mahu inga o pito. O whi lā ve ia mo ulunganga o kumo e. Pea koe nata tala nua koe ni nai koe kia e. E ku whakalolo ma o pito fwke he tai nimi ko no hinga o tau siat koe ki ai. Pea koe tupu fwke poto hain koe mena lā ve kai a vela koe ni nai lontoni. Koe kauia i ngahi me a mahu inga pito ke tau sio ki ai. E kono uhi ngā koe taha kotoa pe ia o ku na alu he malapea mea taha koe ki ai. Koe atu koe ha taha kon koe na e kai ke te uia ke mala e koe ia. Koe kauia i he ngahi mea ia o ku lahi a pito ai palopalema me feto aki he ngā ui ki ai. Te utaha noa pe ke Frontier Mission e ko mātolu kau he malai kone e lafa lafa. E te ui ko ia isi a tou tai. Ki he sias whakakolo. He teke hau rewa anga ke sias whakakolo. He teke hau ko whae ngahi whakataha anga ki ai. O si ilo pe koe. Teke hau ki ai. O kai whakataha whakamau ka kai. O kai whakataha whakakolo. Whakatwahai. Kai whakamai whanua konferenisi. Kai mea te. Na te ui ko ia ki ai. Ko te ui kai tamako e Frontier Mission. O kune ilo mea kotoa kwa lukoi ki ai. He koe kawea hange kona e la kona hata hana teu i a mala e koe ki ai o kune ilo. Oku ai whakaanga, whakaanga e hamea koe ki ke ilo ki ai. Sai, o kapate hanga o faranga e sas Muslim. O si ilo e ahua na wako ki he Koran. Ilo e Sufi Musuni Musia. Ilo e talata sioke. Ilo mea kotoa pe. O kapate hanga koi ki hanga mahi ni ia whainga mea. Pe tuku ai faranga o e faranga e mea koi ahu. Koi ki taumo whainga fit and proper ki faranga e mea koi ahu. Sai, ko tauomi koni koi ki ai. Koe kauia i he ngahi mea koe a honi koe a. Koe hae ngaua koe a whiri. Koe haupea koe whaka aua. Koe haupea koe ke tāmati. So koe ngahi mea koe kukui ai. Koe whaka aua moe tāmati a whiri. To e meri no mi maamani koe kia. Koe kauia ni he kawe inga koe nei. Koe nei mai ki tau tolu. O a koe ki tau tolu oku ia e whounga. Oku ia e whounga te tau whai e kore. Koe kore ia ku kehea pe koe i murin he kai koe mea ka usai koe atonga e tau tau atai mla he masi lima foi mei hen ke mau tao kai fai a hene falai koe palangi koe kau ia hene koe kai koe kore koe koe kutau fai koe ke otua o koe ngahi principal o koe ngahi mea mau inga au pito e tau fai koe kore koe kore koe o koe manato ke tamaka ni koe party music Na tāwhi he kauta maa koe ngā. Lolomi nā tolu, oua te ke rea, oua te ke paiai. Toko eke atu kota la tu sisu, koe alo te evita e London. Koe mahiki pea tama koe ni o riko toa, kofu meka lere. Toko lere atu koe, peko kaka mea te whaika te koe, e a hoku mata. Koe mahu inga ia koe ni koe e tatu, kore Solomone, Poto pe taha ni kore solo. Hiri koe ya ko hai mo Solomone i he poto mo e koloa mo e mea kotoa e mamau tau ya. Oku mahu inga au pito. Mahu inga au pito ye ki tau nofo pe tau wakai ki ene toi lo loto atu koe ki ai tau kore. Pe a kore me mea kou tau halai. Oka kakua mea koe oku te mau. O teke toi kore koe kunga koe. Teke kore pe mea uke fie mau oku. O ke fufie mau koe ni vili, Pea ku kauia i he ngai mea koe. Kosi ona, tala ngataa, folo he tofu a ako. Mo te pepe koe ikala he taimi koe ia. Folo, alo a si ona, o kore me he loto. Loto kete ika, o si a iku nga avra mui, Pea ku kau au pito pe, koe kau e ngai mea. Koe kore na e fai koe, taimi koe na fai koe vinani te koe atu poulu aki. Aho anoa o novema taha walu tolu hiva. Taure te walu fitu. O kou tuku hake au, mo ku fonua, mo ku kakai, moi e mui mima kutua, ke malui mi langina. Foi kore e koi a ku laulo ta. Uinga e tau kei malu. O fa mai o koi ahoni koi lotu e maoni oni. Pe koi ahoni o ku maho inga o pito peki ai. Ke fa manatu ke ki tau tolu, koi kore e na e fai. Koi kovi na anite na hange tu pokulaki. Silai a ki tau tolu. Pea ku mahu inga au pito pe, ki tau hanga o ilo, pea ku mahu inga au pito, tō kanga au pito, koe kau kore kovi, kore koloa mai ke whakalahe, ke hoko kai palo parema, mea kai mea koe tao fia, o koe o mai o kumi ke ngahi mea, tala mai, kumi ke mau tō tonu, koe ngā ku tō ku moi e me mamau daimi, o ku mahu inga au pito pe e ahoni koe ki ai kaha tau kore i he loto hanga maari e matu lolo moni ke o tua. Lonto ni kata ko tu whatonga tai mika o fwoki atu ki hengo whafika o malo pito.
1: A tu e whamalola he piso pe ono kini mai mono tala teulele mai roki konga e tau kabingo hono ua. Os mahi no mai pē ko tuku mai mati wahai ono vestolo pumatolo. Kaike. Koe uraki o e whehui e ko tuku atu i he tau kawe inga hono wā. So pē pēni, koe hā ai whounga tō tonu pē mo maho inga ki e tau kore koe a ki he otua. O mai no pupi so pē o ku kehe kehe au pito ngai pē lahi. Ai ngai whounga e tau ngai kore. Os mahi no pē ia kona na ke lawe me ke ai. Ka koe hā rewa e whounga ke tau whekumi, ke tau ilo. Mo ene ngāwe lelei, koe hā ai ngāwe tō tonu, te tau tuki-tuki i he matapā, pea tō o mai ka ki tau tolu, koe a te ufoke atu, ki e fo i tolu i mea koe ne tolu o kwhaikea e tau kawe ngā katakpisop ka foke atu. Mālo.
2: Mālo ki tō, Lontoni. E ko tu ko e ko kawe ni ko kawe na fehu i kumaha inga au pito. E ko toko to ma e toko tolu ko e da. O ku hange ma he toko tolu ko e da ia ha ha otu ha apai e da toko to pai. Ta a fato ki ma e toko tolu ko e da. E ku hange ma ha ulu tolu e te wakaike. O ku maha inga au pito ia. E ko e o ku kau e ko no uhinga mea koe o ku tanto e foki atu koe ki he ki tala noa maria mātiu koe fufua kumi ko no pure a ngā mone mā oni koe kau ia e ngahi mea ku mahu inga au pito e tau koe heku ilo e si hova hala mā oni koe halang hala au haia Kau pe koe hala, koe mooni, koe moui. Koe rea ia sesu ki ai. Koe rea maani oni koe ki ai. Ka koe fekumi koe ke tukoi e tainimi koe ki ai. O mawinga apito ia ke loloto ki o tau loto, ke me kainga whanongo pera ki tau tolu tonga ngai a koe ni. Tau kumi whakamato ato moni ki otua. Koe lau maarie, koe otua koe lau maarie, pia ke tau whai e lotu, i he lau maarie moi mo oni. Ulahi au pito e tau lotu lo ngutu, o atu peo hiva maarie, pe he mai pefa mau lau ke kai nga lotu. He koe whare lotu, koe whare, koe whare maha ki tala tala whaka lau maarie, koe mei e koe niko koe ngai koe ki ai. O ku mahu inga koe niko ke tau nofo, pia tuku ki ai tau muhenga a koe nilo toni. Tau fai e lotu mo e kore kong tau fai i e lau maarie mo oni moni koi ha. He kai tene taetari e koi kia. O ku kauia i e ngahi mea ia o ku mahu inga peka tau sio koi kia i koe riu kawa, koe tukulolo e moui, koe ngahi mea ia o ku mahu inga o pito pe. Ke tau lotu pe tau fato mala Faka ma ato ato moti koi kia, koe faka to mala koe vete musi ake te anga. Pe koe kawe nga me tau sio ki ni nive, tunga kou koe koe tau tole ahanu koe tonga. Na fai pe anga hi lotu pa malo, koe tai nimi o kutoe lahiange ai fili mo e fai ngata a totonu au pito peke fai lotu. Kauia e fo ihala faka kava kava o kene tā ki tau tolu ai tō tau i mamani kai utu ia me i tāniti koi kiai. Pekoe langa mo uia ki i tāniti utau whai koi a koe lotu koi kiai. Pekoe fōunga koni koi kiai, koe whato mala, koe tau tui taere e ia ki a sisu kalais koi kiai. Pe ao hia, pe whakatonu hia, whakafimoni ako tau lau maarie, moi lau maarie maanione atua, tau whenga ai ki he whanai fo ou pe maanione hau haua, koe kai uia i he mea maho inga au pito au pito e lontoni, ke tau sio ki ai. E koe moni pe, koe lea maarie ki ai, koe kuo hoko maasi isu ko tau kāinga, ko mea maria fau a hoko maasi isu tau kāinga. Tau kore pia mau kumi pia ilo tuki tuki ke matapā, pe tene to olewa koi kia. Ka koe aho ni, ko tau kumi ki fe, tau kumi ke fai toko na tapu. Se niti vave mau, koe kauia ngai panga vave koi ki ai, ka koe haha no riku anga, Koe ngā e pōpūla. Koe hā no i kuanga, koe mau mau e whakaukau. Koe hā i kuanga, koe ngā hei nunu a kovi ko toa pēia. Koe mau inga au pito pēia. Ki tau wakai, ki tau whaaki koe ngā e hauni koe ia. Tau kore ke otua koe kia. Koe tuko he tai nimi. Tala mai ha taha e o mai ha ngā hei fu. Ngā hei mea ke ne hanga o whakanonga whonua i kai. Koe lotu pē mo kore ke otua kia. Koe mea pēia e taha pe koe kolo atonga ko whakamalo. Tau tato whakamalo e ngai mea noa ia. Pau inga au pito. Whakamalo ia e tahu ai o tu au whaimake ki tau tolu. Me he pongi pongi ki he fiafi e tau moui. Mo e koloa fungani koe koe moui. Ka ku mahu inga au pito pe ia e ia e ke tau toi foki e tau tolu. Tau foki ka kato ke o tua. Koe koe mea mahu inga koe ki ai mo e lotu whakamato ato moni. Siang, tomu ia tasi o naiki ni nive. O si Whakato mala ni nimi. Ko e whonga mau inga pei he tai nimi koe ke tau foki. Whaka mato ato ki he otua i he lotu. Pe mo au kai. Ka foki atu hea koe tau tai mi mau.
1: Eo, ato e whamalo lahi e sope. Ki he foi toko tolu tau koe ni mau inga pit. Ka ki mua ki koloski hong fai whikau. E tu pe kai kai ki o whewe ta tapu a ki tari e. Koe fui kawinga maare koe ni a e te kore. Kore pe a fuaki. O stama pe o toa. Te kumi whamato atu pe te ke ilo, he ke te ke ilo hamea, gare ke ke kunkiai, pe a tolu lewa tuki tuki, Ko tome ko tope te tau ofie ma, tau tuki tuki, tau whao atu pupe tome, papa sai. E anko mahi no, piso pe to kloske on whakakau, o ko ulawe e uke fwe me e tolo e o tuau ne tari a ke tau kore. E io, pe a ikai, pe a whakatatari. Fui tolu io, ko mahi no, i koe,

0: e omi he o tua. Tengu whatatari ai gani uhinga ki ai. Ko tua peu ne toa i mananga mea katoa. E ka kei koe anga peu ki tari no no ke feu i mahinga koe ni. Ka te mga klose atu teita maa ka pe amone vela malo opito.
1: E o fa malo atu shope pa pe ka uheina ai. Pa ko whatawang e peu kuongo lele atu ai polo kalamani ka kumoto olkoen mo toe kau mai me la tauranga pa pe ka osayas toa kalau pe pe ka sisi ulupano. Pea kia te koe Paula Moa, pea moe Motevita Manukeu, pea mo Petelo Olosoni, wo rotonga ngā au e mai kau tangata koe ni, pea pehe foki kia sika ngā luafi. Maro, mo kau mai ki tau programa i he pong pong ini. Kaike, e vela ka foki atu. Tuku ina i ena, ka po i feo i ki he pisope, pea mo uhei na maro.
2: Io, a maro vito e te vita pe pisope, ai falo lahi mo fa mama fai fa ba balahi bi tope au pisope ki uki lo tu e fonoa ka ku ka wa we da tolu ko senturi u e lo tu e kore mo ngai me ka to ko na fai ko ku tala no at pe aku pe mi he ta fa ki ta usio ki ta wa u mai ke tu a ko ni a honi ka kore pe ta kumi ki pureanga e o tua o Maria mau pe tai mi tau lau e folo folo pe tau sio e ngai me mo tu pe mamata ka tau si ova e tau fa mu ke tau sio ha pure anga asia e anga fa ka otua pa ku pure a e anga fa ka otua e a fonua pa ku tui e Maria leva e tau sio ke ngai mo oni o e lotu tau fa iko kia te au e kai me nia exin. Exin is more louder than words. Ko o senturi ua e folo fola, ai o tua ia i o tau fonua. Ia te au, hake koe mea ku, ma tokanga at kai mo te vita, ma uinga ngā ue ia. Pisope, o kuiai e fatongia, ia te koe. O fie mau ke tuu o rea i fonua, o whaamu ke ki tala noa mai. Ko e ui ene ai o tua o ku fou mai a koe. E whakaongo ai fulau miliona pe koe biliona i mamani i se via sapate. Ke rea koe ni amanaki ke ke whai. Ko ke koe mea koe ni toka ngata te evita ki ai. Ko kaimi ke tau whai ha mea. Ke whakafua ai mea koni tau hango malanga i ke kakai. Ko koe e ta mai oiki, ku au i he o tua. Ke tafe mai ai, ai ngāwe a sihova ke ne tau i e whaitoko na tabu o tau whanua aho. O whaamu ke tala noa mai. E ko kakai ka veinga po ni ia, o ku sisi e tai mea ke tau tala noa i. Tala noa ange ko he haho teu teu. Ko he haha mea e o ku hanghe lau maari o atu kia te koe, koe kua ngani lau maari maani ondi. E ulahi me, e ku whalawe i ngai me aku mo ngau he loai pia mo e tokoni a kwai e huina ka te koe, e tau whinga ki tau i whai toko na tapu. Koe hae ngai kaweinga, koe hae ngai whakaukau, koe hae ngai palani ngaue, o ku ke siofiaki, hono tau i whai toko na tapu ke kaha ui o tau whonua. Ka koe ki muia. Koe hae mahu inga mea koe ni kua uia i koe Australia ki kerea whikau aki pia moe mea koe ni he sāpate. Ki uki whanonga ngi kau toki spehu ia te mea ho kofa mole mole pisope. Moina.
0: Iyo, a palo pito e one vela, kau foke pisope maha ku mahino at pepe upai one vela. Mahu inga pito lame mai lo loto ko ulawe foko e foi lea koe no ke whakahoko i he sāpate. Ko koe o kuke rak lea, pana klawe i pehono print out ho o dokumento na ke os whakahoko lea o ke lawe lahi ki tonga. Pea koe ia piso pe te ufoke atu mau inga pito fehu ia anwela, whaloloto mai he koe iku, ke foi lea ua pe ko koe pe moe. Tangata koe ne profesa koe e Free Trucks of Australia, e ka ufoke atu piso pe malo pito.
1: Malo pito, vela kukau e pehi bahi ka kuke whai mai. Pea ku toka ngā lahi au pito ki he kawenga ku o mai. Ko inga koe tūnga o kuia i ai Pasifiki, a tau pe
3: do se fa lu fu pe ki fisi pe motonga ka ko talu mi taimi na na o fong mai ke fa to ko ni ke fa tonga ke ngai mi ko hoko ke ta fo noa ta ku wong o ku fu mafa to ki to ki a pito ia vela ke ko ke me ko ni ke ta la la ke ai ko no o mai ke to ta ha ki au ke fa ai ai le ko ni fa ai Lo ke ke ta fa ke moral side ko ki ai e koe oku osi mahino au pito pe hangi ko mea na ulave koe ene nai koe ki ai koe palo pare ma koe ni he kai ke AVP ia ki he potunga e polisi peko hangi koe ni koe CSC pa moe mungai vai te epiri la lahi ai fonua kawai e community moe family ki ai koe ku sio whakaluku fua aku koe ki ai koe tau kau ka atoa ki ai Toi ala ko toa ki ai ke palo pare makoni. He kai ko hako aki, koi koi palo pare makoni o ku fu mafa tuki tuki whakabaha puri anga. I he national platform o tala noa e ki ai. Koi ku, koi konga lahi a ku e sio koi ki ai, mi nofa whakabaha mafa ki ai, tala noa e sa pati ki ai. He koi hange koi ku tala noa koi na lave koi nai. Koi fu matangi e nia o ku wake e me moana. O kaka matangi a koni ke peheni ke tau tala matangi tau ilo koe ngai matangi mi kai. Ko eni ku wake fuwa ke pe matangi koni. Pekangai koe lawe koe ki ai. O ku nehange eia eia o whaka auha. O whaka auha lai ku whai. Whaka mamani lai. Te hene tunga whaka mamani lai e koe ia whaka kuropolo ngawe koe ia. Ko paurewa ke atu ho maure o. He kau te kau taki koe lotu mengai me pe. Pego mau whamu oni i ki ai o ku kau. Pego ka venga kua kua e vela ki ai koe tau ngāo e whakataha. Ngāo e whakataha ko toa pe mehe whamiri, mehe ako. Pe mengai vai te pire ke mwe putu ngāo e polisi. Mwe ngāo e ko toa pe whamau anga o ku mahu inga pito ke nā whakataha. Pego e kau foki e vela koe mone pe nā fu o hovare o pito pe au ki ai. Tako hai unga mea na e atua ia e tamata i lulu kake ata tamatonga hai. Ka atua tamata he tonga lou ke ato whae ngā koni. Ka kou tui pe au ia kai o kumaha uinga au pito pe vela. Koe aia koe maulea he ngai malaike ke ai koe he tawhai koe kou iai. E unofo pe me tawhaaki koni he lotu koe ki ai. Pe a kumaha uinga au pito pe ke tau ngāwe whakataha. E ngawe koni kono nga fu au hia au pito pe ia au ku ikai koha ko ki au hia ma lahe more mo ima man i ngawe koni pe kone ue sia koko e pasifiki pe kone maka tu unga si ono uia koe au koni ki ulia mi he tafa ako ya ka koi ai vela ko foka tuka te koti ai piha fewi ka kone mea ma ui ngai ana ui ngai batunga au ko ufa hoko ai lea koni e sapate maalopi
2: Malolahi bisope koe kauia he mea ku tausio hake koe mawha amu mo te vita me he tawha koe ni matua tuai ha mea te tawala tokoni ai ke whonua ha mea te tawala tokoni ke tau kakai he ku tuo kapa maa mani koe fufoi hiti lai ni ho tau kuonga tene wha auha ai fut lau piliona i maa mani kakai hanai e tau ngahi mea koe ni tau whakaukau e tau nofo o whai Moni be, whanua lotua tonga pe tau whalala o tua. Ka tā kua ku fau mai ai tari lotu ia he ngahi mea, o kai ke tohanga tō whato ngai. Ka tau kei hanga noa pe. Ko mālofa mālo atu, koe ngā ko o tari mai e tau whiwea e weina, o te wita. E whoki atu ke ngā ka e hoko atu e koe ngā ke tau taimi. Ke whoki atu ke ngai whiwea nau toi ka tau toki tātā noa atu ai. Whamore mōre.
0: Iyo. Malo vito, te vito mōne vela, te vito te apiha lawe mai, oku o si toi pe tau fwe fwe lahi e taha, ka hika lawe ke tau ki, tā tāno le lei ke, ta pā koe ni umana ke lea.
1: Iyo, uena, sai pe ia, ke uhi ke alu kama toki hoko aturewa, kai lawa u a proklama koe a pisope, ke tuku mai. Iyo. Ka toki whakao se atu e maa tāna ki i pea ki maua pa mo hawhi hui ki a pisope. Malo.
0: io malo pito a te fa malo la da mo ga pe fo fa malo te na to na fa no go me nga lo pe mo na to to pe so pe te fo kia tu ko i ko tu i wa ma mari e to me ko ni ke ko le fe ko mi pe a mo e tu tu ki ko tu i ke la ve mai ki ai a sai ko ta u fe u i fa lo fo ko i ki ko ha no wa te tu ko tu ko ha re va ya ko mo u i ka ta to lo pe so e ka pe no lo e ka fa no mo ai ka ve nga ma hu inga ko ni kore pe e fwaki, kumi pe te ke ilo, tukituki pe e to. Ko tui whaloloto mai te whako ia, pena pas pe mui kawe inga utaloto ngā tala tala no ki ai. Ka fwke pisope, malo pito.
3: Malo pito, lo ton wha malo atu ki e o te vela pehenga David. O ku kaweni he, he mea mau inga ke, ke tau nofo ki ai, he ku kono mooni koi ki ai pe aloloto ki anga se tau moi, ko tau mata tapu fanga fa tapu ko sio ataya ke loto ko me ko ke vakai ko ete ke ala ki ai mo ngabe ko mo fai tu tu uniko fai e loto ke ai ta ko ko mau inga abito pe ko ke ai pe ka paule va ia ha ha me a e more ko pa ko tau kumi ki ai Oe, oe, ya e tala noa maari e to tapu ki ai, na e fe fine, ko tala noa whatataa si su, na e more ne foi paanga. Pasi, ko e kumila hai mena ne fai. E whaka maa po opo ngai bea ko e, na tuku hala i, e whaka maa po opo ia, ta ne kumi, na ne tafi, na ne kumi olokia. Ko e mea fai ngataa ia. Ka mōre ha whainga mea pe te uu kumi kia. O sipi, tau sipi, mōre taha. Mau inga taha ia hive hiva. Ai whanonga, whainga taha. Ko haawa sipi me pe tuko kumi kai, mō moko, te alo kumi. Fia ye ngai sipi, mōre me whaife kauka ne mawe liku kune tau e sipi liku. Kumi koni, koe kahuia e ngahi, ofa kumi mai, na e whai, e sisu kaisi. Ako ngahi kumi e koe ia oku whai ngā tā, whai ngā tā apito ki ai, ka koe te loto aki, ka katoa te mōui ka te kumi hamea, koe kumi peke mao. O kuonga te awe rena whai vera ina. Mau inga tea. Kunuki e hau mafu. Teke ke lava. Ufanga fatapu. Kupau ki uri ake. Mone mone. Kuo mahu. Tanya tonga. Papilone kuke toho. Kwe nafsitua miyoto. Mga ke tau toi kumi. Au kumi ake loloto, loloto ake mooni. Mooni mooni apita. Ke whaka whoka ki tau to. Kino tua. Koe kumi ko ia. Koe kumi ko ke maka koloa. Koe kumi vai tupu ko ne pape ai maka tapu ni ku pae vai ke. Koe maka koloa au kumi. Kumi pia mao, pia sili, pia toi haka, patuki mao ai ha koloa lelei, toko ha koula lelei. Ke mao ha koloa lelei, ko ametisi, toko ha toa pasi, hanga hai maka koloa lelei kai. Koe kumi kai. O mao inga pita. Ke ua pena tuku e tau kumi kia tua, lotonga. Pulonga funga fonua ega te au. Tau mai ake nau ilo ke tau sio ki ai, ai tau ngaa. Wha ofa tau ki fonua tau to. Tau lau e tau tole koviko li rei. E ngai aha koti. Kua fua e lango kai folo ka ameri aha koti. Ane feia ke tau nofo. A kuonga. Tau wau ma ke kuonga ke kuonga tau i ai. Mahau inga apito ke teu whakataha fai whikau kine ilo ie mea kotoa pei. O kui kai ka te ui peke fwoi alo fai kawa pepe te pimi fehmu ka kai fwam i kai. Fia mau kene ilo koi hai fai toko na tapu. Malanga i fare lotu. Mau inga pite me koi ya. Mau inga au pito. tala he loto whare, fo fola whala, ka ia i tala he mātu a ke whanau, ke nau ilo ai whai tōko na tapu, me mau mau koki ai. Tala he whono, mau inga au pitoki ai. Te tala he whetu whakapure angoto, hono tau ia, whetu koto ape, whai tōko na tapu ai. O kai ka mau paanga ia ka inga, e masiva ko ia. Kaka i ko ia i hek whaitoa na tapu. I ke tawa taina, i kai te ke pōpula. Ko auha, ko mea na, mea ki ai a pātere kāre he taimu. Hake mai fute e volo, ko ni aho ni tonga. O te tau paka i kai, ka tau ngā whakata. O te tau tuake, ka tau ngā whakata. Kau ke iloha mea, he rea ake. O kumi me kona ke ma. Tonga ki ifono vale vale tonga ia ki kumi. O kumi. O kumi pa ma ame ke polisi. Tau ofa tau fonua. Pa kolo kori isita. Tami na agi loto agi na utolu. Pa loto si kau matua. Ke more na moui. Ka moui e ka hawe fonua. Tau ki na utolu ke ka hawe fonua. Na oho Aki lo toa risi tāna e mate ki mātua ka mo uie. Aho nie un teke mo dole whānau ke na tio mate. E tā utu tau whawhewhe e pureanga. E mauha ka kai le lei e whonua ko tonga. Whamore mori. Kau whakatongi a peke urea. Ke utala he eke, kau mate he tai nime oua e ua oko mai. Na ke tala. Tau ataina. Pa mahu to toki. O wate ki whaka puri puri. He teke alu ki heri, o kui ai. Ka ke whenka ki e puna, tene ala ma puke koi koi kia. Whanore lehi, pa kauke whai whikau. Hai tunga kuke i ai, ka ke ilo, kui ai a whai toko na tapu i, ka inga lotu. O ame ke polisi, ka unga whakata. Ke ilo eva i hoko olo kata. O eki, tapu puku ki motoro, whano. Ka unga whakata. Koi api a ko, moi a ko. Ma tau ngā whata. Tau ha mea pepe tu ngai polisi, ko ofa lahi ke tia ngai po fong. I ngai ta mai me ngai whae, whanga toko hoa whatu whawhine. Mo whae ha mo whatongia. Ake ai mo ui mo apasia ke o tua me tunga whakawa ke ia. Mo whae fo whani. Mo whae ngā oi ake. Pea tau ngā oi whakata. Pea koe mea ia lavai. Ke tūloa e whanua moe, pule anā he kaha u, o mau haka kaile nei. O aho ni, o ki kai. Ko si o pehe tai ni koi tonga, na uilo pene pae ngā ngā ue, aho ni, na te tūpe moto apio si o atu, ki ape tolu moe whā ane afi. Aho ni, kuo ngowe e whangi apia, o iai koi ngā koi ngai whakapuri puri koi. Kono tō, ai mari wana mo to fai to me ngai mea ko to ape ke ai ko ke tau ke ilho tau ki kolo a hanu ke ke ke he no fou time no fou bawe me no fou kolo a honi to kanga ke ngai mea ko ya ho lo ke ngai a ba ba ko ya ka lava ke tau fi ha ak
0: siapa
3: ma ui nga apito kumi kumi fra ta kumi fra fonu te mo ofa mai fai to tonu Kai ya fu paanga ku ke mau i nga ka fai toko na tapu au a pei a pong pong ka taki ka inga ke ya paanga ya lata i tonga iai. Na si whaka tapu i pena ave ke malu i me otua. Tau au a pei ta tolu e koe masiva ilo pei ta tu. Koe mahu i nga ia koe koe ki ai. Koe whaka more more atu ke ngo fai fika upa. Koe whaka more more ke ngo tolu ke he e ongo he i peni. Na kukule a pei koe tarate moan koe ki ai. Ka mende te alue ka ki tala ka mou tolu ke whaif kau. Kau ke ilo hefo ko hofo haki ai. Osi mei api alo tala ke mea foki api. O ai o holo he lotu o pau lotu holo ai. Mahu inga pita mea koia. Ka ku ke polisi ku ke ilo he tai nimi. Po ke whanung mai ko kure o. O kua mea kue fufu i e aon koi kai. Alo ave mea tala ki ai. Pea lava lewa ke tau whenga au aki e nga mea pe. Ka ku ke whakamau, whakamau to ton. Fai aki e nga au e koe mei mana vahe ke o tua koi kai. O mea e aku mahu inga pita whai ako, ka kuke ilo ku palo pare mai whanau ako. Whai hanga au e kia. ako ne maho inga au pito ia ke tau ngāo e whakata ngāo whakata hai whāmiri sa ko koe koe fofola e whala kai area kai inga koe kia pia lava lewa ki ai oku whaka ofa au pito kia te au pia ko maho maho ki ai i he ngahi me e whala lahi whakapure angai mamani ki ai e te tau tu ai na e to fofola e ne afio ke tau e ai whai toko na tapu ako nga tau to tau hi ke malu ka tau ia Kainga kaka tau ia. Koe tau i, koe tukulolo, mo whakaauhe mea kotoa pe, pe a whoke a tonga ke tonga mo onia. Whoke a tonga ke tau a taina mo fie fia. O koe kai, koe lo ngutu mea talau tau tau a taina mo fie fia. Wha mole mole atu kainga. Koe mea mahu inga tahape ia. Toko tau tala di tau whanonga ai koe ia. Kumi, pe te ke ilo. Tuki, pe a to'o ke te koe. Ha? Oku kawia e ngahe mea oku mahu inga. Oua pe kanga te mouto o maa maa a e tawhaki koe ni whakamore mori atu. Oua te mouto o maa maa. Koe kua nā koe mea ia e polisi. Koe trucks koe mea ia tau tolu katoa. Mea ia aku, mea ia tamai, mea ia e whae. Katoa tau tolu tau ngā whakataha ki ai. Koe lava anga ia. Ke hui o tau pōpula e whanu. Tau pōpula me tau whanongo ki ai. Ke ngai mea kotoa, ko hei, fie whanongo kia i muri, ko ui ho tau ki pureanga ko Kingdom of Ice, pa ki lawa tan ki ai, ka ko hono mau inga koi ki ai, ke tongi, ke lo loto, ke tonga, ke loto tonga kotoa pe, o ku mau inga au pito, ka ngau e whakata, whamiri, whonua, pureanga, mo siasi, ku mau inga au pito, ka taka whoki atu ngā ko tau taimi, malo pito.
0: Io a famalo la heta vita pisope i he falo loto pa fofa pe ko tu pe ta tu ta ta me ka fa no ngo i he ma hu inga ai ta ta la no pa ko e te ta ma ka pe mo ne vela te ma foki atu poke atu ke mo ta na ki mai pe te to fok mai reva ke fa ma po po e pisope ka ve inga ma hu inga o pom pom ini ka ma foki at ma lo te vita
1: io fa malo atu e uena malo apito pisope Pea pe foki e ku whamalo ka motor koni motor e kau mai ki e tau polka mai e pong pong ini ki a mata tevi pea pe ka timo te sini manmua pea mo a latu kefu pea pe foki ki a mau talafungani o e hau si ka ngaluafe pe te lo olosoni pea mo paula moa pea mo tevi ta manukeu whamalo ka motor ka foki mai vela ko a hao tana ki mai ke ta polka ma ko piso pena ka te ai a feu ki ai malo
2: io malo vido e ke vita pe pe ki piso pe moena e ka e ai polka ma figure o fa tua meri e a honi e polka ma ta o ta u ivi ia o nga be ko ta u ofa io ta u kakai be mo ta u fonua e piso pe Oi ka foki koe e fia fini kou ou lawe i tō lahi au pito e kau whanongo. Pekei e tau wafo i e Creators Award i ku oai mei Britania o atu kete koe. Ngāhi whakaukau, ngāhi ngāue mawhatukituki ku ia te koe. Ka mea peko o ku mawha amu, pia moe kwa se kau pule te wita maka. Ke ma kore ke siasi. O kui befo ki e tau ki polkala ma. Koe whakau kau gani e siasi piso pe mou heina. Ko a kakai u tau tu ufata pe tau tuita. Talu e ma whakau nga tāma ki tunga koe whai whakau he re ti o kai nga lotu. Koe ma toki le atu eni o kore ha mea. Ke mou manatua atu. Ai si tamai o iki e piso pe he hufia mo e lotu. Ngā koe ngā ue kune whawhonga i tau tolu. Koe ngā koe tau sio ke tau hanga o langa hawhai ngā mea. Ke waka mai ai e tari lotu ku whai ke tau whai ha ngā ue. Mai whonua koe kua ae nea kua tau whiha. Ora ke mama. Mau inga e si lotu e kau maoni oni. Lotu e kau toureke reka. Nau tākoto he mohe ngā whakalaulau lotu he aha mohe pōh. Koe ngai kumi a koe, whi mai ke tau kumi ke pureanga e o tua. Tau sio ke anga, whaotua ku hā mea te tautolo. Alawa ke tau hanga whatawhi atu e monu ia whaotua ke inasi ai e whonua. Pea koe pōni ko ufa malo at bisope. Nga koe ongo potu wholofola o mi ke whai ake tala noai. Ai tau te whito ke ngai isi u whatu tāmaki ku O au hai ho tau kakai, pia ku wongo ia ke mafu e tō ngā. Pia koe ke pūri a teke mautolu kau whanongo. Nea ngō koe o atu pē ho tau reo, koe whaka koe koe o atu pē, koe koe hiku hiku le o pē ni, oi whaka tua melie. Kai he tau kau kā toha ke koe whā māma whai he piso pē, koe tau kau kā toha. I hono tau i. Ai fai tō kona tapu fata tau ke fina ngalo hau e whonua. O tau hanga o omi ai fu mama o centuriua e lotu. O tau hanga fra toka aki ai hala whanonga centuri ki hono tolu. O tau hanga fra maa. Ai ngai mea ku uri ai e whonua. Pai mai mea ku fai he anga hala e whonua. Kei kia te abu e bisope. Oku moni beia. Moni be lotu. Moni be mai tau ngahi whakau kau. Moi anga e tau tālanga whai he poni. E tau mai a e ta e whakaanga ia. Kako e kukongo ika kuk lau maari e ai. Ho hua mai e fukoloa whakalau maari e bea bea te koe. Ome lo kukongo e kukongo i he kāinga. Tau kakai e na whanonga mai. Ai lo i mata koi ngā koe ofa he whanua. Koe mea ia ko kore atu e kauwhanongo i he pōni. Whepe ha whetu te ke iai. Whakalau lau loto koi ngā koe kawe inga i pōni. Ko lahi e auha kakai ho tau whanua. E koe ko auha, a koe auha whakamamahi. Mm. Koe tau sio ke ngai mea ko omi he ope bisope. O kai ke lau ia koe whamiri, kai ke lau hotau tōtō. O mea kou mea ki, pe ku te ilo pe ikai, kau lau hotau tō ngā, tau wongo ki hotau mafu. Ono tamate i behe i, e me ani. Hake mai fu tsunami koe whaka auha. I ngahi taulanga, i hotau whonua, i malai wakapuna. E neongo, tau whanongo o hake maupe, tau loto, tukwe whakanga, tau loto, i kai. O whi maupe ke maure ato. Whi maupe ke maure ato. Re ato he madunga, he malo he iwe, wholoforo ako e kōngai ni lau maari e. Tau kumi ke lau maari e o tua. He tau situ a me o tua, na tau kamata moi e kovnani te kamataanga. He mau ke tau whoki ko ne tōpe lo tū, ne tōpe o whahe whonua. Ko toki tui whapapau ia, kua loto e whonua. A mea benia ku malawa bea moe whaifikau i e talanoa whai he poni. Ko e whamu pe e tonga, ke tau tokanga ke whatokanga e lo e tohi koe ni, ai polofola omi e piso pe, whai ake whakamama e kawenga oi pon. Uruaki, ko auha ho tau kakai koe masiwa ilo. Ko honge ilo, honge poto whakao tua tonga. Lahi poto whakata mai ia. Kai ke tau lawa tofa laua. Ai poto ho tau kakai wa wene ke ki talavou pe miha teiho. Hoko koe senatoa i Amerika. Lahi ngai mea lahi ko asi ho tau kakai he poto. Mea umasive siwa e fondua. Koe poto whakatua koe ni kufatokanga mai e kuonga o hosea. O kei hoko pe lo tongani. O ku honge pe aku masiva a e fondua he poto whakatua. Kakoe mea koe ni fua maa popa ki tau tolu. Tau fufua kumi ke pureanga. Pako ia tala munu atu. Pea moe kore ke kau whanongo pea moe ope i he poni. Mana tua atu e tau viso pe. Ko nga koe ngai fatungia hufia fonua kai koe ia bego fatungia unie fafunga e tonga i tau whinga ki tau hango tau ia fai toko na tapu ka tau lue lue lelei a taipe ka tau bilo atu pe te tau wakupe ki tonga kai koe te ita ko wakai hake taimi ku tau mei ose ta taimi kai fafoki atu ki a te koe pepe ka uhena
1: e o fomalo atu vela ka ta foki e pe he ka pisope atu e pe fanga mari ko ni pe ma au ke ke a fama po po mai ki mu a ko ya ka fomalo atu ka na to ko ni na na na ka ma ki ta por ka ma i e o pe e pisope ma inga a pito a pito fomalo atu ka ko ti tonga pe foki ka si ate funaki to ke la ta u fa si on ta vo pita halalilo solmone ta palu se tu se lui matai se fesi pa pe ka pensi mani va no mirea ne pa na kai levu hoklani kustafu pa pe ki a heni ka costa lisate funaki pension fifita farisi u paia pa pe fo ka fifita mai kolo sione ka fus finau komise i kaloni i se li tupe li po pa movini prescott pe ka mela tauranga o sa ia si tua kalau pe mo sisi ulupano pe pe foki ki a luisa la dukefu samson tike paula tatafu paula leveni pe mo anapopua steveni mo ataane ki tauranga sone mo unga mo ino ke vaka pe ka saia taione wate toltau ama saia topuluka lokantani fretipani yafu kaloniea taseni ulakai pe mo vriam tengei ki sene mo vriam suave pe foki ka sane faiva ki Maui Hawaii fare aisi pulutousa ki Frisco pe pe ka misa wate kini ki Arizona te vita manukia pe pe foki ki a Sirati Lanivia, Paula Moa Pamotevita Manukeu, Petelo Olosoni, Sikang Aluafe, Mau Talafungani Oehau, Pea Pehefoki, Kia Maata Tevi, Pea Motimo, Te Sini Manumua. Ko whaka maalo, kia kumotol kotoa pe, o kumokau mai ke tau polkama i e pongpongini. Kaje, piso pe ka foke atu katekoe, whao si mai tau polkama maalo. Maalo
3: mito, te tamaka pe ko, pa maalo lahetu ki e, Te koe lontoni pe ki a Nevela i pamalo lahe tika koe tau feia e ngā ue he pongpongini. E kai ngā whanongo ko kore whakamore more atu katika mautolu. Ka a lea i ka i ke tau me feunga ki ho whakaukau e a whakamore more i a ngeau. E tangata pia ki mautolu koe hape mea ku yoni ma ke whai a ki a kotoa mo e malo i kotoa. Kai ke toi whaha whilio i mi whai toka. E ko pamanato a teki tau tolu he pong pong koe ni i himi koe a tolu ngahi wa taa ta matonga tu o ngau e hokoloa ke whakamoni. Lotu ke he eiki ma upe ke ne pou pou i he lotu o malu i a tu pou. E ku tau kei mo ua pe ki he whare a tu pou e kai ngā pong pong koe ni tau whapetai e pe. Ki ngā hei alofa ko whae o tua. Pe ompe ko lau maari hei pongpongi ni, pe kāta ki pe owa tau tai mi. E whae ati pe whaka osi ake e tau polokala maaka lotu tōwholofola e ne a thio. O ku mahoi ngā pito pe ke te whaka manatu maka ki tau tōle ka inga. Pe kon hoa mai hanga pe ia, a e malanga ko ia, na e whai e te pōu luaki au hau kakai i he masiva i lofa. Manatu ki tau tōlu e ua koni, tau fuafua kumi kona purea ngā mani maani o ni, pato ki whakalahi e tue ngai mea kotoa te u tau hori ki ai. Ki tau lotu e hua whai tamai, moi alo me lau maari e maani o ni.
1: Amen.
3: E mau tamai e uki he vani, whamalo atu ho mau huhui, o mātu onga i ho alo ho kosisu kalaisi. Tonia ke mau tolu, ke mau mau, mo ui, mo nofo mau, i hao merino. Tonia ke mau tolu, ke mau mau, mo ui, mo nofo mau, i hao poto. Tonia ke mau tolu, ke mau mo ui, mo nofo mau, i hao fai totonu, mo ho maanioni. Tonia ke mau tolu, ke mau mau, mo ui, mo nofo mau, i hao fa. Tawange, ke tau maringi mai ho o wha, ke mau ofa ki he kakai ki he. Viki viki, i he eiki Amen. E wafa tamai mo alo me lau mari mani oni. Amen.
1: Amen. E o ko famaro at piso pepa. O famaro at ka weina malo apito la valeri. Ta o programa e pongpongi pa pe o famaro ki a onevela. Ko ia o ku famanato atupe te tau ki break he pa te